0: nabalaka ko nga tingali og may daot na nagtabo kay Ulysses.
1: Ingon sa anak kong gibating kabalaka para sa suod akong higala ni Marcelito.

0: nabalaka ko nga tingali og may daot na nagtabo kay Ulysses.
1: Ay, ingon sad anak kong gibating kabalaka para sa suod akong higala ni Marcelito.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Sports ngayon. Sports ngayon.
2: Dili pa nato makauban ang ato ang sports analyst o international boxing judge karong mga panahon na. Kita unay mag-sports karon. Gipildi sa Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs ato sa ilang game 1 sa Western Conference Semifinal Series kagahapon sa score nga 104-102. Si Julius Randle ang nikamada alang sa Timberwolves. Humanitala kini og 21 points samtang ni contributo sa og 18 points si Anthony Edwards atos pagbalik niini og duwa human maangol sa iyang milabay mga duwa samtang silang Jaden McDaniels og Terrence Shannon Jr. ni tampo sab og tag 16 points alang sa Timberwolves og midugang og tag 12 points silang Naz Reid og Mike Conley. Ang Spurs wala kayo makaarte sa mga duwa labi na ang star og gisaligan sa mong team nga silang Victor Wembanyama og De'Aaron Fox na mihimo lamang og combined 21 points.